piatok Megan Thee Stallion sa po dlhšom čase hlási s novou hudbou. Vydala single Tina Tuesday Freestyle, v ktorom oživuje svoje alter ego. Tina Snow sa vracia k typickému ženskému rapu. Produkcia od Budak Bless sampluje track Still Trippin' z roku 2004 a novinka dostala aj videoklip. Blansko bude už zajtra patriť českému rapu. V klube Suterén výstupí Filip Konvalinka spoločne s DJom Fejtom a predstavia svoju spoločnú tvorbu. Večer doplní aj Pio Sky.

0: spojili sily v novom tracku Good Buddy. O produkciu sa postaral DJ Mathematics z okruhu Wu-Tang Clanu a skladba je prvou ochutnávkou z jeho pripravovaného albumu Black Samson The Saga Continues. Ten vyjde 6. listopadu a medzi hostiami budú napríklad aj Masta Killa, You Got, Cormega či ďalší. Pražský klub 007 z Prahou sa už v sobotu vráti ku koreňom hip-hopu. Na spoločnej live show vystúpia Orion, Mike Traffic, Vec a La Štvorka. Klub otvára o 7. večer, koncert odštartuje od 9. a potom príde na radu aj afterparty. Majstrovstvá sveta v hokeji by sa mohli výrazne rozšíriť. Objavujú sa návrhy, aby na miesto súčasných 16 tímov štartovalo na šampionáte až 24 reprezentácií. Českí hokejisti by tak v budúcnosti mohli naraziť aj na Rumunsko, Litvu či Južnú Koreu. Zatiaľ však nejde o schválenú zmenu, ale iba o návrh. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesně čas, který posloucháš Radio Spin.

0: 16. piatok, Megan Thee Stallion sa po dlhšom čase hlási s novou hudbou. Vydala single Tina Tuesday Freestyle, v ktorom oživuje svoje alter ego. Tina Snow sa vracia k typickému ženskému rapu. Produkcia od Budak Bless sampluje track Still Trippin' z roku 2004 a novinka dostala aj videoklip. Blansko bude už zajtra patriť českému rapu. V klube Suterén výstupí Filip Konvalinka spoločne s DJom Fejtom a predstavia svoju spoločnú tvorbu. Večer doplní aj Pio Squad a ďalší hostia. Hokejové České Budějovice riešia nepríjemnú situáciu v brankovisku. Motoru sa opäť zranili obaja brankári a tak musel do akcie nastúpiť mladý gólman 20-ročný Matiáš Mařík. Ten vo včerajšom zápase proti Plzni nahradil zraneného Jana Strmeňa už po 8 minútach. Ja ti prajem ešte super celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 8:00, to je presný čas a ty dál poslucháš Rádio Spin.

0: spojili sily v novom tracku Good Buddy. O produkciu sa postaral DJ Mathematics z okruhu Wu-Tang Clanu a skladba je prvou ochutnákou z jeho pripravovaného albumu Black Samson The Saga Continues. Ten vyjde 6. listopadu a medzi hostiami budú napríklad aj Masta Killa, You Got, Cormega či ďalší. Pražský klub 007 z Prahou sa už v sobotu vráti ku koreňom hip-hopu. Na spoločnej live show vystúpia Orion, Mike Traffic, Vec a La Štvorka. Klub otvára o 7. večer, koncert odštartuje od 9. a potom príde na radu aj afterparty. Majstrovstvá sveta v hokeji by sa mohli výrazne rozšíriť. Objavujú sa návrhy, aby na miesto súčasných 16 tímov štartovalo na šampionáte až 24 reprezentácií. Českí hokejisti by tak v budúcnosti mohli naraziť aj na Rumunsko, Litvu či Južnú Koreu. Zatiaľ však nejde o schválenú zmenu, ale iba o návrh. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: 9 hodin 4 minuty, posloucháš komunikátor Sviki.

0: 18. piatok, Megan Thee Stallion sa po dlhšom čase hlási s novou hudbou. Vydala single Tina Tuesday Freestyle, v ktorom oživuje svoje alter ego. Tina Snow sa vracia k typickému ženskému rapu. Produkcia od Budak Bless sampluje track Still Trippin' z roku 2004 a novinka dostala aj videoklip. Blansko bude už zajtra patriť českému rapu. V klube Suterén výstupí Filip Konvalinka spoločne s DJom Fejtom a predstavia svoju spoločnú tvorbu. Večer doplní aj Pio Squad a ďalší hostia. Hokejové České Budějovice riešia nepríjemnú situáciu v brankovisku. Motoru sa opäť zranili obaja brankári a tak musel do akcie nastúpiť mladý golman 20-ročný Matiáš Mařík. Ten vo včerajšom zápase proti Plzni nahradil zraneného Jana Strmeňa už po 8 minútach. Ja ti prajem ešte super celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme za 2 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky?

0: Mastakilla, You Got, Cormega či ďalší. Pražský klub 007 s Prahou sa už v sobotu vráti ku koreňom hip-hopu. Na spoločnej live show vystúpia Orion, Mike Traffic, Vec a La Štvorka. Klub otvára o 7 večer, koncert odštartuje od 9 a potom príde na radu aj afterparty. Majstrovstvá sveta v hokeji by sa mohli výrazne rozšíriť. Objavujú sa návrhy, aby na miesto súčasných 16 tímov štartovalo na šampionáte až 24 reprezentácií. Českí hokejisti by tak v budúcnosti mohli naraziť aj na Rumunsko, Litvu či Južnú Koreu. Zatiaľ však nejde o schválenú zmenu, ale iba o návrh. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a Be In s rádiom Spin.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: N.
1: Krásny piatok, Megan Thee Stallion sa po dlhšom čase hlási s novou hudbou. Vydala single Tina Tuesday Freestyle, v ktorom oživuje svoje alter ego. Tina Snow sa vracia k typickému ženskému rapu. Produkcia od Budak Bless sampluje track Still Trippin' z roku 2004 a novinka dostala aj videoklip. Blansko bude už zajtra patriť českému rapu. V klube Suterén výstupí Filip Konvalinka spoločne s DJom Fejtom a predstavia svoju spoločnú tvorbu. Večer doplní aj Pio Squad a ďalší hostia. Hokejové České Budějovice riešia nepríjemnú situáciu v brankovisku. Motoru sa opäť zranili obaja brankári a tak musel do akcie nastúpiť mladý golman 20-ročný Matiáš Mařík. Ten vo včerajšom zápase proti Plzni nahradil zraneného Jana Strmeňa už po 8 minútach. Ja ti prajem ešte super celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
2: Za chvíli, Lenku, 12 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

si na ňo nechám padnúť bager zo vzduchu. Sedíme v bare a niečo visí vo vzduchu. Je to sud pušného prachu, ktorý raz musí buchnúť. A moje dievča není moje dievča, ja som musel ísť. Za tvojimi bokmi boli sme si vždy súdení. Poď ku mne bližšie, sveta vonku je tak studený. Spolu to dáme a vykryjeme všetky údery. Chcem sa utopiť v mori tvojich očí.

Nemám čas riešiť hovna, koľko času mi utieklo. Nikto z vás nemá na sebe, my sme 400. Nikto z vás nemá na sebe, ja som znovu zrozený. Nikto z vás nemá na sebe.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.